0: ICT četiricasa.
1: Slušate Metronom.
0: Ljubimo to radio.
2: Radio.
0: S najdobrata muzika.